0: dạ dạ dạ. Cháu gì hao anh nó cái gì hao? Ai làm cá? Cú không anh?
1: Anh thì thế. Có một cái đâu này để tao có xì mồm không?
0: Nó
1: gà gà cái xì mồm.
2: Anh ơi tôi.
3: Briana, bugtaw ka pagali.
0: Ay, nako!
2: Kuan Rudolph, nakibot ko nga may nag-away sa piyak ng kwarto eh.
3: Ay, si Alex yung nakagang asawa niya. Amugin na niya sila. Pabailang ga. Dugay-dugay eh. Mauntat naman na sila. Daw mga ido kaguring eh. Abi, tulog na din eh.
2: Hindi ako makatulog eh. Wala akong maanad sa... sa mga amo sini.
3: Pabayin na lang, ina. Maanad ka lang sina sa dugay.